0: напінь з Заходом, то то є можливе, і втеді було можливе, і зараз є можливе, але мовлю, але єднак віля є ще якби тенденції, які впливають некожисні.
1: Послушав Томаш Терліковський від своєго гостя Андрія Поджобута. Ціла розмова до відслухання є на rmf24.pl.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.